0: Makomati Ejruyei Hukimiyati Devleti Shahri Dushanbe 27 iyun saat 18 Maydani Istiklal Ruzi Vahdati Milli Poytakhti Kishvar ba markazi Jashni Boshukuhi Musiqi tabdil meyobad Bari nakhust dar mamlakat Sitorahoi sathi jahani va milli ruyi yak sahna Artik va Asti
1: DJ postavit modni pop Я тебя
0: нашу Мод
2: Я все же надеюсь услышать когда-нибудь слово прощаю
0: Николай Басков
3: Натуральный блондин на всю страну
0: Гарша Резаи
4: Дарьё, дарьё, дарьё Манго тому мы дардо
0: Нозия и Караматуло Мехрини Гури Рустам Фарух Хасанов Ва Гурухи Шамс Иштирок чони барнумай концертиро Хамчунин пози бузург интизораст Панч электромобил Да адат айфон хабда промакс Да адат айпад Дар инрус бабози гузошта мешават Бопорчини намудани кюа рамзеки Дар майдони чурабини нас мешават Вориди барнумай электрони гардида Номунасаб ва ракаме телефони худро дохил намует Дар натиджа ба шумо ба тарзи автомати рак کمی انفرادی داده شده با همین شکل شما اشتراکچه بازی میگردید در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمویند 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
5: با سپاس از همراهیتون دوست عزیز بازم میپردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و حالا برنامه داریم زیر عنوان عواقب زوب شدن یخچال ها و راه های جلوگیری از آن